אביר איש הצוות שלו בעברית קומיתור דלארון. היה, פרי, אמית קומינופי ודלגה אביר. לא, וגרדה בו סום פייס.